0: мелодия. Той нутък тайн часовия. Ка мелодия.
1: Реклама.
2: Финал Мундиалу coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.